li xokilin postê kewa biryan li kişîn qatê ezmênî hefdane ay Şeval meqamênî vê şevê xwebardan ser bajarê ji zîro botane ketin devê qesra rengîn birca balekwarê hûtane cû meqamê dîlberan re benzîna hazêdane devêl vêl vêl vêl vêl hahomê keke serî min qurbûn bolû zêna xudonê dîlbero rebenê ketê xema şevane ber sêrû linga dibê pire pirê mimanû şemedanane sivi qayetê xwandi bibkirin ser jiyê dîlbera re benzîna zêdane zînkirin wexma miryane rakirin tevi têxt û cûn nivînim mû şemedan avêtin tabûta şayê pêryane bi derxistin ji bajarê ji zîrê firyan li kişîn qatê ezmênî hefdane anîn li bajarê mûxribêl qesra rengîl birca belek li doyra giran li kêlek kamemê